0: 5 minut čez pol osmo. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ok, še dva tota huda hita pride Tine. In danes imamo eno presenečenje za te, Igor. Za petek.
2: Oj, za kaj pa jaz ne vem o tem?
0: Ja, zato, ker je presenečenje in če bi tebi povedala, bi vedela celo Pobrežje, kako bi Pobrežje ve celi svet.
1: Zakaj mene spet strah?
0: Zakaj bi te bilo strah?
1: Ja, zato, ker...
0: Epa, boj.

0: Lončar, kaj delaš s totimi žicami?
1: Majster zvezac, no to.
0: Reče mi elektriko pred Milanom, vem vržeš te ubijem.
2: Tot je reporter Milan. Vsak dan samo na Totem Radiu.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Radio Maribor. Hot.